0: là chị tí in coi ra trọc bên hè đi lý lý tôm là make up class bằng cái thân phần bằng chinh thử lý bộ à bằng cái đam tăng anh in can là anh cái chiếc lô cho nên anh sẽ cái thân phần phần in cái non bằng cái là nhị kẹp ở phần mạng sẽ bị bọn chọt lo là mang cái sĩ dân ta năng lý bom lo hè là sẽ ăn mang in cái customer đồ tí tí in cái hạ bụ tà là xôn đề tí tí mà tí in cái ả rung ta chi chăng chi in cái bằng nha là customer cái bằng tùm ta uncomfort bò lại thôi anh kia là si non mang cái dos tin phan si bị bon chợ lo
1: Đang tê là make up class salon nghề có bị pi xì cái thân ấy lo.
0: make up class salon kia cái băng cái thân long mang cái non son anh nhì mà nhì han pulo thì light make up pulo thì là simple hè đi simple si thân bon po à có trong xe lang shop ăn ton đã thích lập này mùa này nhì nhì han cho ta cái li băng anh ta băng ý thích năng gì bia long hắn ta nì bang e dun thích năng chi là son đồ mà thì đi là son cả mặt thà tum đu bồ thì là tum mang kê là ame hang hắn lo hắn kê là a chu phân ta than phân lo anh kê là bang kê tum kê bia lo bồ thì là ri long mehen đi chi tok tok mà thì
1: Cái
0: đi
1: này
0: kê là mehen đi kê hi lo simple make up bó là son si than phân lo
1: tăng tế lại hồi mình up class cái thân cái năng lý tùm xóa lô tùm phần đẹp tông cái thân mà tế xô pin xô phần ta avar sai cái bị bọn đồm.
0: Sopin so tum phanta than pon mane alang jong si Charlie Ning hang u pulo ti pin so tum ta du du ma ti di sopin so tum ta mane oni ta inut makeup artist sa son te tum du du chi ma tha du du ma ti
1: Cái
0: ha thek tum ke o moni ta ni pi so han chi makeup long son te pu tum ta du ji la son ke ma tha tum ta du la si pin so tum man ta war sai du ar do so tum man ta war sai du
1: tăng tên năng lý dung dung cảm thấy bên kia là bằng số sai cái lem bên tai si anh lý thì đúng độ năng lý bù đam ơn chị mà
0: anh lấy cái đồ lô là cái anh nhì anh ta vừa xài đồ lô anh tin mặt cái non nom cái vừa rồi ngoài xài ta đồ lập lên nào lo cà phê để ra tum ta đồ à thấy tum cái hem asomar chỉ là nát cho ra tum ta đồ
1: cái
0: cà
1: này
0: phê ô cổ trang tum non sẽ ta mi hem đồ po pc lem po chơi đi thích thì tum ta đồ non ili cà phê tum cái à chắc ta cái papi đun lóc lang mà thì cái papi rang non cái com ô lang là si non mặt kia alang tum char đi lu bulu ti alang tum ali du lu alang mang kia alang tum kia take lu bulu ti ani dukan ta chi khuli on lo alang tum la pen da chi par ring on lo ani mani han kia di ahem man chi lang on lo ani han ta chi pang ring on lo bang long chang hi pin pen ta on lo ani take nang po he char đi du nang po ni tum ta la son thak thak lo char đi lo ani ning hang lo lý ta là son klem chi pu lo te oni lý ta an long chi lý ta là son chun po là son ke matha do do ma ti ta si a lang tum ta là son matha lo pu lo te lang tum ta war sai do lo a lang tum kichu det chi phan ke lang tum generation man te mo next generation han ta chi bi chi phan ta lang tum do lo business hormu ge la ki non ma jut ko ki ma ti
1: Cái
0: job ki klem ma tum ke sar pi lo ala tum han ke ata do lo pote retire ta po ma ti di ili business ke klem nam ke la tum ke retire thai ve lo sar pi lo alang yong si klem on e lo lo te alang tum saro e ko sia sumar tum man chi than kang nang po la klem lo te wang po la son klem lo te wang po pu chi than chi mum lo lo te la tum ta he mi si pen inut ke do do ma ti mane o ni ta ne pai son si klem dun chi la son ke ma tha tum ta do do si là anh hàng bồ đề là bằng cái lem po anh kia mua là ta mi mua sum hàng chỉ than po số hàng chỉ than po mà thì đi cái là bên si tam bom po generation generation là đồ bom po non son apinan cái job đồ po ta mi episode cái những cái thằng đặc lem muốn y thằng đặc lem thích thì mà này cổ trang cô hốt bên ta chả đi li à son đom ta đồ đồ mà à son đom ta mà này Asia por hoa lang anh hàng đồ đồ mà đom ta mà này sumar inut bài ni lo thay đi ni pi lo lem po ni pi nan han cho ton lo là son cha đồ đồ mà thì là son anh kia mà tha đom ta đồ là son anh kia mà tha đom ta đam po lang đom thay đam long po o ni là lem lo pulo ti mà này ni ta mu thay po là son đom ta đồ đồ là số tum hem do cọc tum thay đi thằng cho lem thay thì non lo mà đi na cái kia hạt chỉ ra đun ở đây thằng ta chỉ lon li là tum ta lang tum anh hàng chả đi lo pulo ti lang tum ta pleng po là tum ta thay po
1: Tang te ili tum jasemet la vô rai ngà war sai ka vè a soar loa tum a phan chu ka ma mô ma te business a hin an so se keng kam ka chi yor don ji a phan ma te an ning ka pa hang ji la pen ka pa ching thô don ji a phan nang li hin pen ki than kang tung do ma.
0: Ni long ki vang tum phan thang chuk lem kli tum man ta ni than dun dun ar tum phan e di ma ne thang ta chuk